0: We not unit.
1: Alina no necheju la bomwa no no.
0: Ah. Alina necheju takwenda kuzina. Ah. Akapera takwenda kutuha.
1: Yeah. Kandi wala mu studio azina na tera raga na tutinisa hey, nazina zinofia nazina zinokusobora nazina zimirakulovu.